0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Узақ сейілдеудің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жараталы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй-бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
0: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Эми саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлегендерге 2 иштей калыштырууга убактылуу уруксат берилет. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Документке ылайык айрым жетекчилер президенттин чечими менен 1 жылдык мөөнөттө кошумча кызматтарды айкалыштыра алышат. Алар президенттин атайын өкүлүм, кеңешчиси же жардамчысы болуп дайындалышы, ошондой эле атайын инвестициялык аймактардын жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашырган уюмдардын башкаруу органдарына кириши мүмкүн. Кыргызстанда малды пландык жазгы эмдөө башталды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, мындай чарам инфекцияларды алдын алууга жана малды жайыттарга айдоо учурунда өлкөдө эпизоотикалык абалды туруктуу сактоого багытталат. Россиядан жакында эле 1 миллион доза өлчөмүндө шар пылаңына каршы вакцина жеткирилди. Препарат акысыз болгону ветеринардык кызматы төлөнөт. Бишкекте электр тармактары жаңылануудан күзгү кышкы сезонго даярдык көрүүнүн алкагында жыл аягына чейин ордок алаада 20 чакырымдан ашык кабель линиялары алмаштырылат жана калыбына келтирилет. 1970 жылдары тартылган кабелдер жаңыртылат. Бул иштер электр энергиясы менен камсыздоону 95% жакшыртып, жоготууларды кыскартат деп күтүлүүдө. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына жакшы маанай каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед.
3: Бары келет колуңдан ишенеш. Сага эч ким таккан жок. Кишен, ишенбеген адамга. Кол

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдар жана мырзалар, барыңыздарга жаңы күн, жаңы таңдан салам айтып, Авторадиодо кайрадан таңкы лайв, достор. Бүгүн 21 май, мекениңизде 7-ден 6 минут өтүп калган экен. Ойгонуңуздар, туруңуздар, алдыдагы 3 саатты жогорку маанайга баалуу-баалуу сонун көз ирмемдерге унутулгус, анан албетте сизге керектүү болгон сонун белектердин курчоосуна алалы деген сунуш менен келип калдык. Асхат менен Диана 3 саат бою сиз менен чогуу болот. Сиздин бүгүнкү күнгө кандай пландарыңыз бар? Кандай көптөн бери жасай элек, балким аткарыла элек пландарды бүгүн ишке ашырасыз? Айтор, бир сөз менен айтканда, бардык мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин сиз үчүн ача турган жакшы күндөрдүн бири болсун дейли. Анын үчүн эмне керек? Анын үчүн албетте биринчи кезекте жакшы маанай керек да. Кошуласызбы? Дал ушул жакшы маанайды алдыдагы 3 саат бою сизге таңкылайм. Камсыз кылсын. Болгону ойгонуңуз, туруңуз, биздин катарга кошулуңуз.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жайт жана 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күндүзү +17 градус, Нарында күн бүркөк жана күндүзү +20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

Jetur Bishkek Avtosalonu. Şabdan Bağ Tırgıçüsü 2 Bölçü Güç. Toluk malımat alı üçün telefon 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана

0: жаңсына кылдуу колонкалары, робот жаңсы оруучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат dodopizza.kg сайтында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта, бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат, жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу келечеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
4: Реклама на Авторадио. 0

0: Султан Садырлиевке рахматыбызды айталы. Аячы мени деп аталы сонун чыгарма. Кимди ким аяш керек өзү мындай? Эркектерди айымдар аяш керекпи же айымдарды эркектер аяш керекпи? Ойлонуп калдым.
1: Айымдар эркектерде бөлүнбөй эле бири-бирибизди аяп жүрө берели. Айрыкча жакын адамыбызды аяганга аракет кылалы. Анткени бизди жакын адамыбыз аябаса анда бизди ким аяйт?
0: Ошо да, мисалы угармандар таңертең ойгонуп, биз барбыз деп койсо, биз дагы сүйүнүп калат элек. Бирок эмнегедир андай жок, элим уруктап атабыз, кандай экөөбүз жөн эле сүйлөп атабызбы деген суроо пайда болуп кетти. Да.
1: Давайте тогда напомним наш WhatsApp номер 0708-90-10-78. Если вдруг вы подзабыли, да, сохраните обязательно. И именно туда можете отправлять свои теплые сообщения. А мы со Скатом, в свою очередь, их все прочитаем.
0: Ойгонуңуздар, туруңуздар, алими азыр. Даро, биз жылдыздардын кеңешине баш багатканбыз. Гороскоп. Жумуш боюнча, бизнес боюнча жылдыздар эмне дейт экен?
1: Кой жылдызынан баштайбыз. Жумуштагы бардык жагдайларга өзүңүз гана жоопкерчиликтесиз дейт.
0: Бука чарлар болсо, финансылык колдоо сиз күтпөгөн жактардан келет.
1: Эгиздер жылдызы жумушта сизге атаандаштык жараткан жагдай өзүңүздү колго алууга жардам берет.
0: Бөйөндөр бул күндү кандай баштасаңыз аягына чейин ошондой уланат экен.
1: Арыстандар оптимист болуп, жумуштагы көйгөйлөр чечилип кубантышат дейт.
0: Бийкечтер болсо, күтүүсүз болгон жагдайлар сиздин пландардан да чоң ийгилик алып келет экен.
1: Таразалар баарынан тыныгуу алып, жан дүйнөңүздү тынчтандырганга аракет кылыңыз дейт бүгүн.
0: Шаяндар акча коротуучу жайлардан алыс болгон жакшы дейт.
1: Жайчылар талыкпаганда эмгек чоң ийгиликтер, мунун баары сиздин гана көз каранды дейт.
0: Дегечерлер, буга чейинки аракетиңиз ишке ашат, максаттар орундалат экен.
1: Суперелер, бүгүн сиздин катышууңузду талап кылган иштер көп болуп, бир аз чарчайсыз.
0: Соңунда балыктар, жумушка караганда эс алууну көбүрөөк ойлонгону жакшы болот экен.
1: Мына ушундай болду жылдыздардын кеңеши. Сапарыбызды улантабыз. Мекенибизди саат 7:52 алдыда, экинчи саат.
0: Биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутмантан микрофонун алдында Диана Дүйшеналиева, алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жумушсуздардын жалпы саны 104700 адамды түзөт. Мындай маалымат иш менен камсыз кылуу жана эмгектин келечеги тууралуу форумда айтылды. Ал эми жумушсуздуктун жалпы деңгээли өлкө аймагында 3.7% жетет. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги буга чейин өлкөдө иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарынын каттоосунда 56,000 жумушсуз жаран турганын маалымдаган. Парламент телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңеш телекоммуникациялык тармактарды көзөмөлдө күчөтүүчү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага ылайык укук коргоо жана коопсуздук органдары кылмыштарды ачуу жана тергөө иштеринин алкагында телефон сүйлөшүүлөрүн угуу, үн жаздыруу, камералар аркылуу байкоо жүргүзүү, интернет же байланыш каналдары аркылуу өткөн аудио, видеолорду көзөмөлдөө аркылуу маалыматтарды ала алышат. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында өлкө мектептери жаңы муундагы китептер менен толугу менен 3 жылдын ичинде камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доктургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында быйыл окуу куралдарын басып чыгарууга 744 миллион сом каралган. Жаңы китептер сатылбайт, окуучуларга ижарага берилет, деди министр. Белгилеп кетсек, бүгүнкү күндө көптөгөн мектептерде китептер жетишсиз. Ата-энелер китепти мектептен 25 сомго ижарага алууга же сырттан сатып алууга аргасыз. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына жакшы маанай каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен областарында ошондой эле жаан жайт жана 27 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 17 градус, Нарында күн бүркөк жана күндүзү плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Мирбек Атабеков рахматыбызды айталыз, сен жана мен деп аталыз. Сонун чыгарма бизде болсо котормочулардын парады десек туралабы?
1: Да, все верно. Получили несколько переводов, да, текста. Смотри, вот мне вот этот текст, перевод понравился. Мен 7-чи кабаттамын, 6-чи кабаттай, бирок бир кабат жогору. Анда чатырга чыгалы, дейт. Чатырга деген сөздү негизи көп колдонбойбуз биз.
0: Көпчүлүк котормочулар азыр этаж деген сөздөн адашты. Этаж деген сөздү этаж деп эле жазып коюшуптур. Этаж деген кабат деген которулушу бар да. Туурабы?
1: Тепкич дегенде туура болбой калат, э?
0: Анан чатыр дегенди ушул угарманыбыз сонун жазган экен. Калгандары крыша бойдон эле калып калыптыр.
1: Абонентчий номер заканчивается на 048. Мы тебя поздравляем. Полезные продукты — это масло холодного отжима и кунжутная мука, а также два билета на шоу «Маша и Медведь» получаешь именно ты.
0: Чатырга чыгалы деген экенсиз, сиздин котормоңуздан улам баарыбыз сизди эртип чатырга кетип калгыбыз келди го бул жакта. Бардык оюнга катышкан котормочуларыбызга рахматыбызды айтабыз. Заматсыздар, ал эми азыр дароо бизди сүйүү тууралуу гороскоп күтөт.
1: Гороскоп. Жылдыздар өлгөсү менен тааныштырабыз, урматтуу угармандар. Жөн гана жылдыздар өлгөсү болбойт, сүйүү чөйрөсүндө бүгүнкү күнгө 21 майга карата.
0: Кой жылдызы, бул күнү сүйүктүүңүз сизди чын эле сүйөбү же жокпу деп кайра-кайра ойлоно берет экенсиз.
1: Бугачар жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен мүмкүн болушунча көбүрөөк убакыт өткөрүү керек экенин түшүнөсүз, дейт.
0: Эгиздер, бүгүн өзүңүздү сүйүктүүңүздөн кыйла, улуу жана акылдуу сезесиз.
1: Бөйөндөр, экинчи жарымыңызды кандайдыр бир нерсеге ынандырууга аракет да кылбаңыз, дейт.
0: Арсандар, сүйүктүүңүзгө белек жазаңыз, эң жакшысы өз колуңуз менен жасалган белек болот.
1: Бийкечтер, бүгүн бакыт үчүн сүйүктүү адамыңыз менен жөн гана унчукпай отуруу жетиштүү болот, дейт.
0: Таразалар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз берген белекти жоготуп алуу ыктымалдыгы бар экен, сак болуңуз.
1: Чаяндар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге абдан баалуу кеңеш берет.
0: Жаачылар, саягы кимдир бирөө сизге акылынан танып ашык болуп жүрөт. Айланаңызды жакшылап караңыз.
1: Текечерлер, бүгүн сүйүктүү адамыңызга анын сиздин жашооңузда биринчи адам эмес экенин кабыл алуу аябагандай оңой болбойт, дейт.
0: Суперлер, бүгүн сүйүктүү адамыңыз өзүнүн билимдүүлүгүн сизге көрсөтүп мактангысы келет экен.
1: Ал эми балыктар, бүгүн өз үй бүлөсүнүн эмес башка бирөөнүн үй бүлөлүк маселелерин көбүрөөк чечүүгө туура келет, дейт.
0: Мына ушундай, а биз болсо баарыңыздарды жакшы көрүп жаңы саатка чакырабыз.
1: Жөнөдөк алдыга.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутмантан микрофонун алдында Диана Дүйшеналиева, алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жумушсуздардын жалпы саны 104700 адамды түзөт. Мындай маалымат иш менен камсыз кылуу жана эмгектин келечеги тууралуу форумда айтылды. Ал эми жумушсуздуктун жалпы деңгээли өлкө аймагында 3.7%га жетет. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги буга чейин өлкөдө иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарынын каттоосунда 56,000 жумушсуз жаран турганын маалымдаган. Парламент телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңеш телекоммуникациялык тармактарды көзөмөлдө күчөтүүчү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага ылайык укук коргоо жана коопсуздук органдары кылмыштарды ачуу жана тергөө иштеринин алкагында телефон сүйлөшүүлөрүн угуу, үн жаздыруу, камералар аркылуу байкоо жүргүзүү, интернет же байланыш каналдары аркылуу өткөн аудио, видеолорду көзөмөлдөө аркылуу маалыматтарды ала алышат. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында өлкө мектептери жаңы муундагы китептер менен толугу менен 3 жылдын ичинде камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доктургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында быйыл окуу куралдарын басып чыгарууга 744 миллион сом каралган. Жаңы китептер сатылбайт, окуучуларга ижарага берилет, деди министр. Белгилеп кетсек, бүгүнкү күндө көптөгөн мектептерде китептер жетишсиз. Ата-энелер китепти мектептен 25 сомго ижарага алууга же сырттан сатып алууга аргасыз. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына жакшы маанай каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жайт жана 27 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда күндүзү +17 градус, Нарында күн бүркөк жана күндүзү +20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ORT, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81.
10: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкекте Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баа түргүчүсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаңсоруучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей же сайтында.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: бүгүн жан жай деп отуруңуз.
1: Ноба.
0: Ну ошол жөнүндө ыр болду го достор, жамгыр деп аталат сонун чыгарма. Ильяз Абдыразаковдун аткаруусунда.
1: Бекеринен кой бербептирбиз да бул ырды.
0: Саламатсыздар, Авторадиодо келинчегим Элмира, кыздарым Хадича, Алия, уулум Мухаммедке салам. Сиздерге сиздер дайыма угабыз дейт. Тема боюнча багажымда 2 одеял бар. Кыздарым эртең менен окууга уктап келет. Ошон үчүн дайыма болот. Мыкты радио, Авторадио деген экен.
1: Чоң рахмат кызларыңыздагы, чоң рахматты айтабыз,
0: салтанатта беребиз. Кышында менде дагы плет жүрчү да. Эртең менен кызым мектепке алып келгенде, ал уктачу, анан ал отурган жеринен жаап койчубуз да. Бул көп эле айдоочулар, эртең менен балдарын мектепке ташыган айдоочуларда плет одеял деген бул керектүү эле, туруктуу эле нерсеби деп ойлоп калдым да.
1: Демек мен дагы анда ушундай нерсени салып коюш керек экенмин да.
0: Ооба.
1: Жүргөн салып койбойм, бир атолу чоң рахмат.
0: Бир атолу, э?
1: Доброе утро. Авторадио, в моем багажнике всегда есть самокат для ребенка. Неизвестно, куда нас может занести, а много ходить ребенок не любит. Но люблю я, а кататься на самокате он обожает, говорит. Ну, очень даже нужная вещь, кстати. Необычная вещь. Не у каждого водителя в багажнике увидишь самокат.
0: Че, өзде ле, тыгында турганда кеде ошон менен кетип калса болчу да экен. Мен дос балам машинасы дайым скутер жүрөт экен да.
1: Жок.
0: Самокат туура калбай айтам, скутер.
1: Самокат,
0: электросамокат. Анан эми эмне салып алдың деп отпаймынбы? Десем, ушундай жумуштан шашканда дейт, тыгын болуп калса мен машинаны ушул жерге коем дагы, самокат менен кетем дейт.
1: Ой, хороший, кстати, годный лайфхак.
0: Саламатсыздар, кандайсыздар, Авторадио. Мен силерди көптөн бери уга баштадым эле, номериңиздерди бүгүн эле араң жазганы жетишип калдым дейт. Күнүгө эле рульда жүрөм, бирок буюрса мындан ары жазганга аракет кылып, оюндарыңарга катышканы аракет кылам деген экен. 203 абоненти.
1: Азыр дагы кеч эмес, 203 абоненти. Азыр дагы өзүңүздүн эсемес билдирүүлөрүңүздү жөнөтүп койсоңуз болот. 0708-90-10-78. Это наш WhatsApp номер.
0: Машинада эмне деди го? Азыр бардачогун ачсын. Ал жакта көптөн бери өзү колдонбогон, бирок дайым жүргөн нерсе жөнүндө айтсын, балким жеңиш болуп калат.
1: Вещь, которая годами лежит у вас в бардачке, ну или в багажнике, да, на всякий случай. Ну, вот вы по какой-то причине этой вещью не пользуетесь, друзья. Напишите свою историю. У вас есть еще минут, 17, есть точно. В конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя и подарим целый блок сока вкусного от компании «Золотая жизнь».
2: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0708 90 107 8. Автоистории.

0: Гороскоп. Оба достор, 21 майга карата жылдыздар не дейт болду экен, кулак сала алчы.
1: Ой, жылдызым, бүгүн суроо берип жатып, жоопко өтө эле үмүт тарта бербеңиз дейт.
0: Бука чарлар адилеттүү ачуунун таасиринде болсоңуз да, өзүңүзгө жана айдандагыларга мүмкүн болушунча аз зыян келтирүүгө аракет кылыңыз.
1: Эгиздер жылдызы, бүгүн ичиңиздеги бир аз мындай башкача мүнөз ойгонушу мүмкүн дейт. Даяр болуңуз.
0: Бөлөндөр айтылган ар бир сөздү айыптоо катары кабыл албаңыз.
1: Арыстандар, бүгүн сизден компромисске баруу талап кылынат. Муну сиз бирөөгө мындай карыздай болгондой формада айтышы, сизге бирөө карыздай болгон формада айтышы мүмкүн дейт.
0: Бийкечтер болсо интуициянызды үнүнө кулак салыңыз дейт.
1: Тараза жылдызы, оозеке айтылган маалыматтарга өтө чоң маани бербесеңиз дагы болот дейт.
0: Шаяндар, бүгүн кандайдыр бир иш боюнча ашыкча

0: тынчсыздануунун кереги жок.
1: Жайчылар, бүгүн сиз маалымат топтоочу болосуз, анан сыртка чыгып кетпешин көзөмөлдөңүз.
0: Текечелер болсо, бул күн ири максаттарды коюу үчүн эң ылайыктуу.
1: Супер жылдызы бүгүн ийгилик сиз тарапта болот.
0: Соңунда балыктар, бүгүн сизде бирөөнү өзүңүзгө ишендирүү жөндөмү ачылат экен.
1: Сапарыбызды улантабыз достор, алдыда болсо бир угарманыбызды куттуктап, белегибизди карабыз.

0: Алдагы ушулар менен силерден кечирим сурайт окшойт. Себеби дегенде кимдир бирөөнүн билдирүүсүн балким окуганга жетишпей калышыбыз мүмкүн болот, да?
1: Получаем, да, сообщение от вас и пишет нам слушатель: в бардачке имеется новогодняя гирлянда, второй год хранится.
0: О, жаңы жылга дайын даяр экенсиз.
1: Да.
0: Машинаны 3 ай мурун алгам дейт. Силер айтсаңар азыр эстеп кеттим. Багажникте бир жолу май түгөнүп калып, жолдон май куюш керек болуп, багажды ачсам бычак издеп, элестеткиле чөп оргону, орок бар экен дейт. Аны ким салган, неге салган билбейм. Ошол ороктун жардамы менен бөтөлкө кесип, май куюп жумушка кеттим эле. Анан ошол багажды ачканда көрдүм, көрсө запаска дөңгөлөк бар экен дейт.
1: Столько необычных вещей, оказывается, можно найти в багажнике, да? Доброе утро, но у меня в машине постоянно лежит косметичка с зубной пастой и щеткой, потому что никогда не знаешь, вернешься ли ты домой, а зубы чистить надо всегда.
0: Тура, тура. Огурманыбыз унаасында отуруп бизди угуткан окшойт. Анан силер айткандан кийин багажды эмнеле бардачокту ачсан дейт, ушул китепче бар экен деп видеосун жөнөттүр. Машинесинин китепчеси бар экен.
1: До сих пор храню заламинированную цветную копию своего первого паспорта. На минуточку, мне в этом году 36. А хранит она 16 лет.
0: Салам, авторадио. Мен ардайым унаамдын майын алмаштырган сайын мага освежитель берет. Бардачогумда көйүп кетти дейт. Сизден алып турат окшойбуз. Мына ушундай окуяларды сиздер баарыңыздарга рахмат деп айталы. Эми кимди жеңүүчү кылабыз? Жана кимге белек берели? Кимге бир блок суусундук ыйгаралы? Себеби дегенде бир мүнөттөй убакытыбыз калган экен.
1: Жанагы көптөн бери угам, анан кийин жаза албай аттым элем деген угарманыбыз көрбөй элеби?
0: А жанагы ороогу барбы? Ошол угарманыбыз да жанагы багаждан орок таап алган.
1: Эч нерсе салбайм дагы, ашчу дагы эмес дегенби?
0: 203 абонент, а?
1: Туура.
0: Бул болчулар сизге.
1: Абонентчи номер заканчивается на 203. Ты получаешь целый блок вкусного напитка от компании «Золотая жизнь».
0: Мына көптөн бери угуп, бирок такыр жазбай аттым эле дедиңиз эле, жазган пайдалуу экен. Да, бүгүн өзүңүз күбө болдуңуз.
1: Да, все верно. А мы на вот такой вот прекрасной ноте завершаем наш сегодняшний эфир. Всем отличного четверга, друзья. Вернемся к вам обязательно завтра.
0: Ооба, достор, үй саат кандай өткөнүн билбей калдык окшойт. Иш күн ийгиликтүү улансын. Эртең менен кайрадан угушканча бар болуңуздар.
1: Пока-пока.
2: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекит Кейджи жана Азия FM Чекит Кейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
3: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
5: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жумушсуздардын жалпы саны 104 700 адамды түзөт. Мындай маалымат иш менен камсыз кылуу жана эмгектин келечеги тууралуу форумда айтылды. Ал эми жумушсуздуктун жалпы деңгээли өлкө аймагында 3.7% жетет. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги буга чейин өлкөдө иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарынын каттоосунда 56.5 жумушсуз жаран турганын маалымдаган. Парламент телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңеш телекоммуникациялык тармактарды көзөмөлдө күчөтүүчү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага ылайык укук коргоо жана коопсуздук органдары кылмыштарды ачуу жана тергөө иштеринин алкагында телефон сүйлөшүүлөрүн угуу, үн жаздыруу, камералар аркылуу байкоо жүргүзүү, интернет же байланыш каналдары аркылуу өткөн аудио, видеолорду көзөмөлдөө аркылуу маалыматтарды ала алышат. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында өлкө мектептери жаңы муундагы китептер менен толугу менен 3 жылдын ичинде камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доктургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында быйыл окуу куралдарын басып чыгарууга 744 миллион сом каралган. жаңы китептер сатылбай, окуучуларга ижарага берилет, деди министр. Белгилеп кетсек, бүгүнкү күндө көптөгөн мектептерде китептер жетишсиз. Ата-энелер китепти мектептен 25 сомго ижарага алууга же сырттан сатып алууга аргасыз. Жаңылыктар менен мен Диана Түшүналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына жакшы маанай каалайм.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жайт жана 27 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда күндүзү +17 градус, Нарында күн бүркөк жана күндүзү +20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя. 0700 00 13 13.
6: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
7: Это MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG, все уже катаются, прокатись и ты.
8: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: 30-нчы май, Жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Райым жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир-чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчулар Казакстанда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында 14 медаль жеңип алышты. 18 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 19 май күнү Актау шаарында өттү. Жалпысынан 18 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын спортчулары 3 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль жеңип алышты. Бишкектин Алга клубу Кыргызстандын футбол чемпионатынын чейрек финалына чыкты. 1-8 финалдык баскычта Алга Кыргыз Алтын командасына каршы 2 оюн өткөрүштү. Биринчи беттеште Алга 4-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Жооптук оюн 19 май күнү 5 күнгөйдөгү Достук Арена стадионунда болду. Бул жолу да Алга 2-1 эсебинде жеңип чейрек финалга жолдома алды. Кубоктун учурдагы эси Дордой мелдешти түз эле чейрек финалдан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилиман Сан, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэния жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы. Сағын.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жумушсуздардын жалпы саны 104 700 адамды түзөт. Мындай маалымат иш менен камсыз кылуу жана эмгектин келечеги тууралуу форумда айтылды. Ал эми жумушсуздуктун жалпы деңгээли өлкө аймагында 3.7%га жетет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги буга чейин өлкөдө иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарынын каттоосунда 56.5 000 жумушсуз жаран турганын маалымдаган. Парламент телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңеш телекоммуникациялык тармактарды көзөмөлдө күчөтүүчү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага ылайык укук коргоо жана коопсуздук органдары кылмыштарды ачуу жана тергөө иштеринин алкагында телефон сүйлөшүүлөрүн угуу, үн жаздыруу, камералар аркылуу байкоо жүргүзүү, интернет же байланыш каналдары аркылуу өткөн аудио, видеолорду көзөмөлдөө аркылуу маалыматтарды ала алышат. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында өлкө мектептери жаңы муундагы китептер менен толугу менен 3 жылдын ичинде камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доктургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында быйыл окуу куралдарын басып чыгарууга 744 миллион сом каралган. Жаңы китептер сатылбайт, окуучуларга ижарага берилет, деди министр. Белгилеп кетсек, бүгүнкү күндө көптөгөн мектептерде китептер жетишсиз. Ата-энелер китепти мектептен 25 сомго ижарага алууга же сырттан сатып алууга аргасыз. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио кагармандарына жакшы маанай каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен областырында ошондой эле жаан жайт жана 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 17 градус, Нарында күн бүркөк жана күндүзү плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: толук маалымат алуу үчүн 0508-15-99-77, сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрсөтүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия.фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Кыргызстанда жумушсуздардын жалпы саны 104 700 адамды түзөт. Мындай маалымат иш менен камсыз кылуу жана эмгектин келечеги тууралуу форумда айтылды. Ал эми жумушсуздуктун жалпы деңгээли өлкө аймагында 3.7% жетет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги буга чейин өлкөдө иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарынын каттоосунда 56.000 жумушсуз жаран турганын маалымдаган. Парламент телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңеш телекоммуникациялык тармактарды көзөмөлдө күчөтүүчү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага ылайык укук коргоо жана коопсуздук органдары кылмыштарды ачуу жана тергөө иштеринин алкагында телефон сүйлөшүүлөрүн угуу, үн жаздыруу, камералар аркылуу байкоо жүргүзүү, интернет же байланыш каналдары аркылуу өткөн аудио, видеолорду көзөмөлдөө аркылуу маалыматтарды ала алышат. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында өлкө мектептери жаңы муундагы китептер менен толугу менен 3 жылдын ичинде камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доктургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында быйыл окуу куралдарын басып чыгарууга 744 миллион сом каралган. Жаңы китептер сатылбайт, окуучуларга ижарага берилет, деди министр. Белгилеп кетсек, бүгүнкү күндө көптөгөн мектептерде китептер жетишсиз. Ата-энелер китепти мектептен 25 сомго ижарага алууга же сырттан сатып алууга аргасыз. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына жакшы маанай каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен областырында ошондой эле жаан жайт жана 27 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 17 градус, Нарында күн бүркөк жана күндүзү плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчулар Казакстанда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында 14 медаль жеңип алышты. 18 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 19 май күнү Актау шаарында өттү. Жалпысынан 18 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын спортчулары 3 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль жеңип алышты. Бишкектин Алга клубу Кыргызстандын футбол чемпионатынын чейрек финалына чыкты. 1-8 финалдык баскычта Алга Кыргыз Алтын командасына каршы 2 оюн өткөрүштү. Биринчи беттеште Алга 4-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Жооптук оюн 19 май күнү 5 күнгөйдөгү Достук Арена стадионунда болду. Бул жолу да Алга 2-1 эсебинде жеңип чейрек финалга жолдома алды. Кубоктун учурдагы ээси Дордой мелдешти түз эле чейрек финалдан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилеман Сан, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэния жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы. I don't

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейже жана Азия FM чекиткейже. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда жумушсуздардын жалпы саны 104700 адамды түзөт. Мындай маалымат иш менен камсыз кылуу жана эмгектин келечеги тууралуу форумда айтылды. Ал эми жумушсуздуктун жалпы деңгээли өлкө аймагында 3.7%га жетет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги буга чейин өлкөдө иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарынын каттоосунда 56.000 жумушсуз жаран турганын маалымдаган. Парламент телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңеш телекоммуникациялык тармактарды көзөмөлдө күчөтүүчү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага ылайык укук коргоо жана коопсуздук органдары кылмыштарды ачуу жана тергөө иштеринин алкагында телефон сүйлөшүүлөрүн угуу, үн жаздыруу, камералар аркылуу байкоо жүргүзүү, интернет же байланыш каналдары аркылуу өткөн аудио, видеолорду көзөмөлдөө аркылуу маалыматтарды ала алышат. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында өлкө мектептери жаңы муундагы китептер менен толугу менен 3 жылдын ичинде камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доктургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында быйыл окуу куралдарын басып чыгарууга 744 миллион сом каралган. Жаңы китептер сатылбайт, окуучуларга ижарага берилет, деди министр. Белгилеп кетсек, бүгүнкү күндө көптөгөн мектептерде китептер жетишсиз. Ата-энелер китепти мектептен 25 сомго ижарага алууга же сырттан сатып алууга аргасыз. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына жакшы маанай каалайм.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен областарында ошондой эле жаан жайт жана 27 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда күндүзү +17 градус, Нарында күн бүркөк жана күндүзү +20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: АЕ 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Ұзақ сейілді өдің кейін мұғындарыңыз орыйуы. Спорт мене машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана мұғындардағы дискомфорттың арылуға жардан берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға мұғындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 3-чү класстын окуучуларына математика боюнча жаңы китептер чыгарылды. Агартуу министрлигинен билдиришкенде жалпысынан 348 000 даана китеби басылды. Окуу куралдары кыргыз жана орус тилинде билим берүүгө ылайыкталып, 2 бөлүктөн турат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында суу өчөт. Муниципалитеттин билдиришкенде эртең менен 9:00 түнкү 12:00 чейин Байтек Батыр көчөсү, түштүк Чоңчуй каналы, аларча Сосом, Саманчин көчөсү, Байтек Батыр көчөсүнүн батыш тарабы, аларча үч конушунда суу жок болот. Мунун себеби суу түтүгүндөгү аварияны калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундары ишкана уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Эми жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн токтомдор айдоочуларга электрондук форматта жөнөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында аппараттык программалык комплекстер тарабынан катталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча чыгарылган токтомдор 23 майдан тарта түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жибериле баштайт. Ошол эле учурда кагаз түрүндө жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында да жеткиликтүү болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Батын Абаткен облусторунда ошондой эле жаан жашын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 2 градус, Нарында ошондой эле жаан жашын күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди экигиз аркылуу издеңиз.
5: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
6: Бул уникалдуу уна өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктүү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
5: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
6: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Бар Азман. Чайдан дагы көбүрөк.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508-999-911.
2: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көркө бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчылар Қазақстанда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында 14 медаль жеңип алышты. 18 жашка чейинки спортчылар арасындагы мелдеш 19 май күнү Актау шаарында өттү. Жалпысынан 18 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын спортчулары 3 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль жеңип алышты. Бишкектин Алга клубу Кыргызстандын футбол чемпионатынын чейрек финалына чыкты. 1-8 финалдык баскычта Алга 46 командасына каршы 2 оюн өткөрүштү. Биринчи беттеште Алга 4-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Жооптук оюн 19 май күнү 5 күнгөйдөгү Достук Арена стадионунда болду. Бул жолу да Алга 2-1 эсебинде жеңип чейрек финалга жолдома алды. Кубоктун учурдагы ээси Дордой мелдешти түз эле чейрек финалдан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилеман Сан, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэния жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Өлкөдө 3-чү класстын окуучуларына математика боюнча жаңы китептер чыгарылды. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, жалпысынан 348 000 дана китеп басылды. Окуу куралдары кыргыз жана орус тилинде билим берүүгө ылайыкталып, 2 бөлүктөн турат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында суу өчөт. Муниципалитеттин билдиришкенде эртең менен 2 саат 9:00 түнкү 12:00 чейин Байтек Батыр көчөсү, түштүк Чоңчуй каналы, аларча суусу, Саманчин көчөсү, Байтек Батыр көчөсүнүн батыш тарабы, аларча 3 конушунда суу жок болот. Мунун себеби суу түтүгүндөгү аварияны калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундары, ишкана уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдабалууну өтүнөт. Эми жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн токтомдор айдоочуларга электрондук форматта жөнөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында аппараттык программалык комплекстер тарабынан катталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча чыгарылган токтомдор 23 майдан тарта түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жибериле баштайт. Ошол эле учурда кагаз түрүндө жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында да жеткиликтүү болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала бачына баткен облустарында ошондой эле жаан жашын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 2 градус, Нарында ошондой эле жаан жашын күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Өлкөдө 3-чү класстын окуучуларына математика боюнча жаңы китептер чыгарылды. Агартуу министрлигинен билдиришкенде жалпысынан 348 000 даана китеп басылды. Окуу куралдары кыргыз жана орус тилинде билим берүүгө ылайыкталып, 2 бөлүктөн турат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында суу өчөт. Муниципалитеттин билдиришкенде эртең мененки саат 9:00 түнкү 12:00 чейин Байтек Батыр көчөсү, түштүк Чоңчуй каналы, аларча суусун Саманчин көчөсү, Байтек Батыр көчөсүнүн батыш тарабы, аларча үч конушунда суу жок болот. Мунун себеби суу түтүгүндөгү аварияны калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундары ишкана уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдабалууну өтүнөт. Эми жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн токтомдор айдоочуларга электрондук форматта жөнөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында аппараттык программалык комплекстер тарабынан катталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча чыгарылган токтомдор 23 майдан тарта түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жибериле баштайт. Ошол эле учурда кагаз түрүндө жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында да жеткиликтүү болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Бачына Баткен облусторунда ошондой эле жаан жашын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 2 градус, Нарында ошондой эле жаан жашын күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: yani все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Ва Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынш, ата-енелер ішенімді жайғашқан үй. Унаасыз қорғолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй білуінің ыңғайлы жашуысы үшін. Аяқты өмөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй білу үшін үй.
2: Это MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты. Это MG, это MG, все уже катаются, прокатись и ты.
3: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын ролуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчулар Казакстанда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында 14 медаль жеңип алышты. 18 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 19 май күнү Актау шаарында өттү. Жалпысынан 18 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын спортчулары 3 алтын, 5 күмүш жана 6 коло медаль жеңип алышты. Бишкектин Алга клубу Кыргызстандын футбол чемпионатынын чейрек финалына чыкты. 1-8 финалдык баскычта Алга Кыргыз Алтын командасына каршы 2 оюн өткөрүштү. Биринчи беттеште Алга 4-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Жооптук оюн 19 май күнү 5 күнгөйдөгү Достук Арена стадионунда болду. Бул жолу да Алга 2-1 эсебинде жеңип чейрек финалга жолдома алды. Кубоктун учурдагы эси Дордой мелдешти түз эле чейрек финалдан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилиман Сан, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэния жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпоната 102.7 FM.

0: Ol 105.5 FM, Uş 102.2 FM, Narın 105.5 FM, Online, Avtoradio Çekirgeyici, Cana Asia FM Çekirgeyici, Avtoradio, Ardayım Aldıga Qaray Qıymıl.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Өлкөдө 3-чү класстын окуучуларына математика боюнча жаңы китептер чыгарылды. Агартуу министрлигинен билдиришкенде жалпысынан 348 000 даана китеп басылды. Окуу куралдары кыргыз жана орус тилинде билим берүүгө ылайыкталып, 2 бөлүктөн турат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында суу өчөт. Муниципалитеттин билдиришкенде эртең мененки саат 9:00 түнкү 12:00 чейин Байтек Батыр көчөсү, түштүк Чоңчуй каналы, аларча суусун Саманчин көчөсү, Байтек Батыр көчөсүнүн батыш тарабы, аларча үч конушунда суу жок болот. Мунун себеби суу түтүгүндөгү аварияны калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундары ишкана уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдабалууну өтүнөт. Эми жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн токтомдор айдоочуларга электрондук форматта жөнөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында аппараттык программалык комплекстер тарабынан катталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча чыгарылган токтомдор 23 майдан тарта түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жибериле баштайт. Ошол эле учурда кагаз түрүндө жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында да жеткиликтүү болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Сиздер күткөн Авторадиодо кечки шоу Ондонон Азат Айжан жаныңызда жалпыңыздарга кайрадан кубануу менен сагыныч менен ысык салам айта аланда.
2: Кутман кеч бардык угармандарга. Биз өзгөчө эфирибизди баштап алдында баарыңыздар менен учурашып алдык. Анан кийин эң эле дароо эле байгелер тууралуу айткым келип кетпедиби Азат?
1: Бүгүн сен белектер тараткым келип атабы?
2: Ооба, белектерибиз абдан көп. Аваз Акимов жана Айдана ДКга сөз түрдө сизди узатууну биз каалайбыз. Мөлтүр спага барыбыз алып келиңиз. Мындан сырткары Тики Фест чоң майрамдык фестиваль болот экен музыкалык дүйнөлүк аренадагы ырчылардын катышуусунда. Анан сөз түрдө Кыргыз академиялык драма театрына барып, бул эс алуу күндөрүңүздү мыкты деңгээлде өткөрүп келиңиз. Мына ушундай байгелерибиз бар.
1: Ооба, биздин WhatsApp номерди эске салып коелу. Жазып алыңыз 0709 118 118.
2: Ай деп чочуп кетейин деп анан Азатка буга чейин дагы эфирден сырткарыдагы айтым аябай мындай жаттаганга оңой экен деп, ошол себептен биз жар салып айталы, биздин WhatsApp номерибиз бүгүнтөн баштап өзгөрдү. Кайрадан сактап алыңыз.
1: Угармандарыбызга жеңил, оңой, анан батыраак болсун деген максатта 0709 118 118 дагы бир эске салалы. Дагы бул номер азыр сиздерге байгелерди утушка бир чоң тепкич болуп берет окшойт да.
2: Ооба, анан бул жака келген билдирүүлөр дароо эле ошентип башталыптыр. Силер өзгөрттүңөрбү номерди деп, анткени биз ар бир угарманга кат жөнөткөнбүз, биз өзгөрттүк деп, ошол себептен
1: жаттап алыңыз, жазып алыңыз деппи.
2: Ооба, анан достор, бул кечте биз өзгөчө темада баарлашалы деп чечтик. Аябай кызыктуу тема.
1: 3 саат бою жөн эле отурбайбыз, оюн ойной бербейбиз, сүйлөшөбүз. Күндүн темасы бар, талкуу дайыма жакшы бир жыйынтык алып келсе, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Анда эмесе
2: сөздү көбөйтпөй эле дароо эле айтып салайынчы.
1: Тарс эле
2: күндүн темасы. Адатта WhatsAppта жакындарыңыз менен, досторуңуз менен же үй бүлөңүз менен мындай сүйлөшкөнгө WhatsApp группалар бар эмес беле? Анан ошол группалардын аттары кээде аябай кызык, күлкүлүү болуп калат. Анан же болбосо өзүнүн бир сыры бар, бир аталышы болуп калат го. Ошол себептен ошол группалардын аттарын биз билгибиз келет Азат экөөбүз. Анан эң жакшысына дагы биз белек берүүгө даярбыз.
1: Кел анда өзүбүздөн баштабайлы, сенде кандай өзгөчө группа бар?
2: Айтайынбы?
1: Айта го.
2: Бизде Елиадзе жана Виагра деген группа бар. Миладзенин ордуна Елиадзе деп койгонбуз. Бизде Елисей деген кесиптешибиз бар. Коллективде биздин ошол бөлүмдө бир эле мырза,
1: бир эле мырза бу.
2: Ошол себептен Елиадзе жана Виагра деген группабыз бар.
1: Андан сырткары туугандардыкы кандай?
2: Туугандардыкы туугандар эле.
1: Бир тууган.
2: Упс деген группабыз бар. Бул биздин курбу кыздарыбыз. Билбейм эмне упс дегенбиз, ошо упс боюнча эле калып калган. Башка жок.
1: Менде кызыктуу.
2: Карап көрөйүнчү бир.
1: Кызыктууларды айтайынбы? Эми бир тууганчыки, бул эми биздин бир туугандар, анан дагы мындай чоңураак туугандардыкы жеңиш күнү деп аталат. Анан дагы группа деген бар. Группалардын көптүгүн айынан дагы ат таппай калып дагы группа деп атаганбыз. Андан сырткары Туса 2.0 деген бар. Эми бул биздин жакын досторубуздуку, көбүрөөк жолугуп маек алышып чер жазып турганга ачылган топ да.
2: Кызыктуу. Аябай кызыктуу. Азыр мен өзүм дагы бир карап көрөйүнчү сиздин группаңызды. Мындай бизге айтпай турган дагы группаларыңыз бар чыгар.
1: Анан эң башкысы азыркы күндө Ондон Он деген группа бар.
2: Эң биринчи турат, э?
1: Өйдө мындай.
2: Ал жакта биз Азат экөөбүз эле. Ал эми сизде кандай группалар бар? Кызыктуусуна биз белек берүүгө даярбыз. Аваз Акимов жана Айдана Декан концертине билет беребиз. Мындай кызыктуу башкачалар болот го. Эгер кааласаңыз, скрин деле жөнөтүп койсоңуз болот, э, бизге.
1: Өз
2: көзүбүз менен көрүп берели да мындай ойдон чыгарбай атканыңызды билели. Узаталы, анда билдирүүлөрдү WhatsApp номери дагы бир жолу кайталап коелу.
1: 0709 118 118.

0: Үш авто радио толқынында рахматыбызды айталы есімде деп аталады. Еске сала кетелі, біз дағы бегіш қой білет екен сіздерге, оғармандар. Күндің темасы сіздің өзгөчөлөнгөн креативді группалар. WhatsApp-тағы.
1: Қандайсыңар, ондон-он дейт, біздің группауыз ынтымақсы юрмат жена Кидалы деген группабыз бар дейт. Жакшы группа экен. Бизде дейт достордун арасында илең салаң деген группа бар, себеби ал жерде активный деле сүйлөшүү жок. Анда-санда эле сүйлөшүп калабыз, ошол себептен мына ушундай группа ачылган деген билдирүүнү узатып чыккан экен угармандарыбыз.
0: Угармандардын ушул группалардын аталыштары тайпа деп коёлу. Кыргызча мындай лакаптап жазып аткандар мага жагып атат да.
1: Биз Тилек балдары деген группабыз бар деген билдирүүсүн узаткан экен. Менчи кичинекей болсо дагы тарыхын жаза кетсеңиздер жакшы болот болуш керек.
0: Тилек балдары, Тилек атанын уул неберелери окшойт анда, э?
1: Ооба. Орусча жазылган экен да, көрсө династия Тилековых депчи, ошол септен ошону кыргызчага которуп койгон экен.
0: Сиз дагы шаарда өскөн жаныңыз кичине түшүнө албай кетип атпайсызбы?
1: Ал эми сизде бул жаатта кандай? Биз эң кызыктуусун күтөбүз. Анан менчи бар болуш керек, бар ырчы мындай кызыктуулары, анан мындай бизге жөнөткүсү келбегендер да бар болуш керек. Анткени бир аз, анткени биз кесиптештерден дагы сурадык да, эми эфирге туура келбеген эле бир группалардын ысымдары экен да.
0: Жөнөтө бериңиздер, биз эфирге ылайыкта оңдоп түздөп туруп анан бөлүшө кете беребиз, дагы эч коркунучу жок дегендей.
1: Акча чогултмай деген группабыз бар экен дейт, акыркы жолу колдонулган
0: ушул.
1: Классташтардын группасы бар дейт, жоголгондор табылды деген группанын ээси болобуз биз дейт.
0: Кызыктар көп экен.
1: Ооба, достор менен группабыз бар дейт, тойдон тойго деп аталат дейт. Жакшы экен, мага ушул азырынча биринчи орунда турат.
0: Тойдон тойгобу?
1: Ооба.
0: Дагы оригиналдууларын күтөлү, алдыда болсо жакшынакай рубрикабыз, белектерибиз бар, өткөзүп албаңыздар.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Батын-Абаткен облусторунда ошондой эле жаан жаашын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 2 градус, Нарында ошондой эле жаан жаашын күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
5: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
6: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
8: Шеф Гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Дайректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
9: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
11: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланпайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
11: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Тунук сүйүүрү, аваз Акимов, Айдана Декага рахматыбыз айталы. Авторадио кечки шоу ондонон темабызга келген каттар бар.
1: Анан дал ушул аваз менен Айдананын концертине барууну кааласаңыз, анда бизге оригиналдуу смс билдирүү жөнөтүңүз, же болбосо күндүн темасына байланышкан өзгөчө группа дал ушул жака билдирүү узатыңыз. Салам дейт группага. Кидалы деген группанын тарыхын айтып берип отур. Бул жакта угарманыбыз чогуу иштейбиз дейт, анан обедке чогуу барабыз деп туруп, анан кидайт этип салышат дейт. Ал тили балабыз ичинде деген билдирүүсүн узаткан. Жакшы.
0: Тарынып калган окшойт да, анан ачып ийген окшойт да бирөө менимче.
1: Кутман кеч WhatsApp номер алмаштыңыздарбы дейт. Эмне болуп кетти деп чочулап атканмын дейт. Ошондон мурункуну өчүрүп жаңыны сактайлы деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен. Дагы бир жолу эскерте кетели, эгерде жаңы гана кошулган угарманыбыз бар болсо 0709 118 118 билдирүү бар. Авторадио ондонон Кутман кеч каалайм сиздерге деп жүрөкчөлөрүн узаткан экен. Чоң рахмат.
0: Рахмат айталы. Жана мына ушундай темабыздан кагында келген каттарды алдыда да окуйбуз. Сиз тартынбастан узатып туруңуздар. Оригиналдуу болсо андай көбүнчөсү айжан сен айткандай
1: тартынып уялып атышат да, ошол азыр бир аз көнүшөлүү. Бизде акча чогултмай деген группа бар, бизде дагы деген билдирүүсүн узаткан экен. Хюрем Султан жана Валиде деген группабыз бар дейт. Бул кайнене келиндердин группасы дейт. Жакшы.
0: Эми окшош келип атат дегендейчи.
1: Биздин группанын аты дейт эч ким чыкпасын деп эле аталат дейт. Оригиналдуу деле эмес, бирок группанын атын окуганда эле эч ким чыкпай отуруп берет деген билдирүүнү узатышкан угарманыбыз бар.
0: Жакшы, алдыда дагы окуйбуз, тартынбастан узатыңыз. Биз болсо бүгүнкү күндөгү кызыктарга көңүл бөлөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Кандай өзгөчөлүктөр бар? Эмне менен таң калдырып ийесиң?
1: Календарда 21 май эске салалы. Бул дата тарыхта жана дүйнөдө кандай окуялар менен эсте калган чогуу билели. 1979 жылы Кыргызстан тарыхындагы алгачкы эл аралык шахмат турнири башталган экен. Элестетсеңиз, эң алгачкы бул мелдеш өлкөдөгү шахмат спортунун өнүгүшүнө чоң түрткү болгон.
0: Соңку күндөрү мен да көп көрүп атам, атайын ушундай кружоктор уюштурулуп атат.
1: Аянтчылар бар.
0: Ооба, аянтчылар көңүлү сүйүнтөт чындыгында. Майрам менен куттуктап өтөлү. Ал эми 1904 жылы Париж шаарында дүйнөдөгү эң ири футбол уюму FIFA негизделген экен. Элестеткиле, бүгүн миллиондогон көрөрмандардын сүйүктүү спорту дал ушул уюм аркылуу дүйнөгө тарап, анан кечкисин батпай калып атабыз го футбол көрүү үчүн.
1: Мындан сырткары 1928 жылы дал ушул күнү Уолт Дисней дүйнөгө белгилүү Микки Маустун образын иштеп чыгууга патент алган экен. Ошентип ошол баарына белгилүү болгон Микки Маус дал ушул күнү жаралган экен.
0: Кимдир бирөөгө эгерде чайга чакырам деп айта турган болсо, анда бүгүндөн калбай чакырыңыз. Себеп дегенде эл аралык чай күнү экен. Көпчүлүк үчүн чай жөн гана суусундук эмес, мындай тамшанып, жылуулук, маектин, жылуу сезимдин түзүлүшү го.
1: Анан Азат бул майрам менен куттуктап мага дагы чай көтөрө келген экен. Рахмат Азат.
0: Ромашка менен майкадың да, э?
1: Ооба. Дүйнөлүк роза гүлүнүн дагы күнү бүгүн белгиленет. Бул тууралуу укпай калган окшойт Азат. Болбосо розаны деле көтөрө келмек.
0: Ушуну көрбөй калыптыр эмнегедир.
1: Анан дагы АКШда болсо бүгүн кадимки эле блокнот күнү белгиленип жатат. Эң мыкты ойлор кээде жөнөкөй барактан башталат. Ошол себептен блокнот күнүңөр кут болсун.
0: Мына ушундай кызыктар сапар алдын көздөй байкелүү оюнубузду өткөзүп албаңыз, а биз болсо жагымдууга кезек суналы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: А92 Супер 92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек парк.
7: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Айжан бергиси келип аткан белегин колуна бекем кысып алып отурат. Азыр дароо таап туруп уйгара калайын деп.
2: Айдана бекем, Аваз Акимовго 2 кишилик билет беребиз. Жаштык аренада болот. Ооба, чакыруу кагазын аласыз дагы концерт көрүп келесиз.
1: Ооба. Фрагмент оюнунун угармандарыбыз жакшы түшүнүп калды окшойт. Кино сүйүүчүлөр дароо оюнду ойноп, ийгиликтерге жетип, жана жакшы көргөн рубрика оюндарыбызды билем. Кыска нуска шартын түшүндүрө турган болсок, кино тасмадан үзүндү, сиз болсо туура жоопту биздин жаңы WhatsApp номерибизге жөнөтүңүз.
2: 0709-118-118. Эгерде даяр болсоңуз, анда кулак түрүп кино дүйнөсүнө сүңгүп кириңиз, анан эң башкысы мындай эң алгачкылардан болуп узатыңыз.
1: Кана анда угалы.
3: Эс окуп керекпи са?
4: Болчум. Ужумду сүйлөштүк эле го. 5 жылдын жөн эле окудум да.
3: Сен ошо 5 жыл окудун деп эле иштеп жүрөсүңбү?
4: Мен 5 жыл жөн эле окуган жокмун да. Кыз диплом менен бүтүрдүм. Курста жалгыз старший лейтенант. Мастер спорта по боксу, шунун баары зря что ли? Билесиңби, бала кезден бери кыялым бар опер болом деген.
3: Странно. Мы могли бы в Европу, в Америку лететь.
4: Ал жакта мен эмне кылам? Такси? Фура? Же стройкабы?
3: Ой, как будто ты здесь миллионы крутишь.
1: Менимче бул диалогтон эле дароо угармандар байкадыш керек, кайсы тасма тууралуу жана кайсы тасмадан үзүндү. Анда жоопторду күтөлү.
2: Жоопторду узаткан угармандарыбыз бар, бирок туура эмес дагы жооптор келип жаткан чагы. Азыркы тасмаларга мындай жакындап атышат да. Бул эске салсак бир 3-4 жыл болуп калды чыкканына, анан аябай чоң резонанс жараткан. Саундтреги дагы аябай популярдуу болуп, анан эң башкы жерин айтып коелучу. Бул каарман тилекке каршы каза болуп калат, анын сүйүктүүсү башка бирөөгө турмушка чыга, анан жанагы үйлөнүү кортежи менен мындай бетме бет келип калат. Узатуу унаасы деп коелучу.
1: Монтаж ошондой өзгөчө бир таасир калтырган. Анан бул эмне үчүн көпчүлүктүн көңүлүн кармаган? Себеп деген дагы чейин жалаң гана комедия жанрындагы тасмалар болуп келсе, бул драма, криминал аралашкан Кыргызстандагы дагы бир белгилүү тасмалардын бири болуп калды.
2: Кол чабаларды узатабыз. Акыркы сандары 2942 номер менен аяктаган абонент Разбой деп узаткан.
1: Кол чабалар. Жеңиш кут болсун.
2: Ооба. Буга чейин чын башка тасмаларды жөнөтүштүр. 102 Салам Нью-Йорк дегендер бар экен. Бирок дал ушул жоопту туура деп атап алдык.
1: Ооба. Жеңиш кут болсун. Алдыда дагы байгелерибиз бар. Бүт элек. Андыктан жетишпей калдым деп эч сарсана болбоңуз. Биз болсо Сапарлонтал дагы теманын алкагына келген каттарды алдыда окуйбуз жана салам каттар, эң негизгиси куттуктоолор, аларды дагы өздөрүнө жеткиребиз. Андыктан алыстабай биз менен бирге отуруңуздар.
0: Фрагмент оюну.

0: бөлөнүп алып, биз дагы сапар улантып, эфирибизди улантып аткан чагыбыз. Биринчи саатыбыздын соңку мүнөттөрү, демек темабызга келген каттарды жетишеле.
1: Темага чейин, буга чейин блокнот тууралуу айтып өтпөдүкпү Азат? Анан бир кызыктуу окуя дагы эске түштү. Анан мен угуп жаткан жакын адамды дагы куттуктап атпай, блокнот күнүң менен куттуктайм депчи. А мен блокнот менен ооруганымды көп билишет.
0: Канчадан бери жазып келесиң?
1: Көп эле. Анан дал ушул инсан менен биринчи жолу таанышкандачы, мен өзүмдүн урматымды көрсөтүп, укмуш сыйымды көрсөтүп, анан блокнот көтөрүп баратпаймынбы ал жолугушууга, биринчи жолугушууга
0: белеке берейин деп.
1: Эми шылтоода кур кол барбайын деген эле сөз.
0: Анан шынтып алып айтып турбайсың адамдын баарын.
1: Анан ал блокнотту ал адам колдонгондо эле жок, бирок бул жылы жакшылык бумеранг болуп кайтып келет деген жакшы сөз бар го. Анан мен блокнотту болуп калдым. Эми атсаң ичи укмуш да, эми смарт сага деле көрсөтсөм керек. Ичинде телефон кубаттагычы бар, пауэрбэнк.
0: Заманбап.
1: Лампаларынан бери заманбап, анан ручкасы дагы бар, эң башкысы анда өзгөчө жазуу дагы бар. Сен алдыңа койгон максаттарыңды жазуу үчүн, алардын ишке ашуусу үчүн дал ушул белек деген сыяктуу бир ошол блокнот, ошол ошол блокнот эске түштү.
0: Айтып коеюн дедим беле негизи.
1: Менчи блокнотту колдонгон адамдар аябай акылдуу.
2: Салам каттан салам айт.
0: Саламдарга өтөт эле.
1: Ушундай сапатым бар да. Каттар бар экен, кандайсыздар дейт. Эмилбековдордун үй бүлөсүнө чоң саламыз атабыз дейт. Акылай кызыбыз быйыл 11-нчи классты бүтүп жатат. Экзамендерине ийгиликтерди каалайбыз. Бүтүрүү кечесин чыдамсыздык менен күтүүдөбүз. Ондон сиздерге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүк үчүн деген экен. Салам кат узатканга.
0: Салам Авторадио, Азат Айжан, тунук эфир, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бишкекке конокко келдим. Атым Талант. Сиздерди угуп маанай беш жана күндүн темасына группалар тууралуу мен айтпай эле коеюн, силер сурабай эле койгула дептир.
1: Айттым го ошол, бирок айтып көрүңүз, биз эфирге тууралап четин чыгарып коебуз.
0: Ооба,
1: угарманыбыздан келген кийинки билдирүү: Зура эжебиздин бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз, ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз, биз сизди аябай жакшы көрөбүз дейт. Анан жакшылап оюндарга катышып белек утуп берели деп атабыз дейт. Караңыздарчы, кандай угармандарыбыз бар. Өзү берсе болбойт да, барып сатып алганга мындай каражат жок болуп калганда балким ушул нерселерибиз бизди куткарып кетет. Мүмкүн
0: жакшы бир жеңилдик болуп атат да, ошон үчүн ойноңуздар, утуңуздар деп туруп жаңы саатты көздөй беталалы. Сиз болсо алыстабай туруңуздар.
2: Ондон он. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Өлкөдө 3-чү класстын окуучуларына математика боюнча жаңы китептер чыгарылды. Агартуу министрлигинен билдиришкенде жалпысынан 348 000 даана китеп басылды. Окуу куралдары кыргыз жана орус тилинде билим берүүгө ылайыкталып, 2 бөлүктөн турат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында суу өчөт. Муниципалитеттин билдиришкенде эртең мененки саат 9:00 түнкү 12:00 чейин Байтек Батыр көчөсү, түштүк Чоңчуй каналы, аларча Сосум, Саманчин көчөсү, Байтек Батыр көчөсүнүн батыш тарабы, аларча үч конушунда суу жок болот. Мунун себеби суу түтүгүндөгү аварияны калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундары ишкана уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдабалууну өтүнөт. Эми жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн токтомдор айдоочуларга электрондук форматта жөнөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында аппараттык программалык комплекстер тарабынан катталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча чыгарылган токтомдор 23 майдан тарта түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жибериле баштайт. Ошол эле учурда кагаз түрүндө жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында да жеткиликтүү болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Сизге болгон сүйүү менен, эргүү менен жаңы саатты уланталы. Бардык угармандарга салам, жаңы кошулгандар. Келиңиздер, бир аз дагы чоңойтуп алыңыз мүндү, биз жакшыраак угулалы. Жагымдуу урлар жаңырсын, оюндарды ойнойлу жана маек уланталы темабызга байланыштуу.
2: Күндүн темасы адатта сиз маек курууга атайын бир WhatsApp группалар ачылат эмеспи? Мына ошол группалардын өзгөчө ысымдары бар болсо, анда бизге узатып койсоңуз болот. Баса жар салып айталы, биздин WhatsApp номерибиз дагы өзгөргөн. Бүгүнкү баштап 0709 118 118. Жакшы жаттала турган номер экен.
1: Ооба, дагы бир ирет кайталап элчи, жаттап алыңызчы. 0709 118 118, жазыңыз темага. Бизде мындай келген каткабарлар бар. Биздин классташтардын группасы 30-дан ашкан мырзалар дейт.
2: Жакшы,
1: сиз 96-95 жылкылар окшойт да.
2: Буга чейин дагы бир билдирүү келген экен. Ынтымак деген касса деген чакан 13 баладан турган группабыз бар дейт. Ал жакта такси тармагында иштеген балдар күнүнө 50 сомдон кассага которуп отурабыз дейт. Керек кезде ошол жактан алып иштетип турабыз дейт. Машинелердин ходовкаларына ошол кассадан алып жасатып жүрөбүз дейт. Аябай пайдалуу группа дейт. Мага жакты ушул нерсе. Анан Азатка сунуштап атам. Азат, экөөбүз бир группа ачалы. Күнүнө 50 сомдон топтосок экөөбүз мындай жакшы эле бутка туруп кетчү дей болуп атабыз.
1: Сен 50 сомдон 50 азыр эле чайнап жутуп койгодуң го. Анан кандай чогулат дейм да.
2: Ошол себептен ардактуу достор, дал ушул сыяктуу группалар бар болсо узатыңыздар. Биздики бригада дейт, 5 бала бар деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен.
1: Тасмадан таасирленген жигиттер окшойт анда.
2: Совет директоров деген дагы биздин группабыз бар дейт. Анан райондук досторубуздун группасы Питак деп аталат дейт.
1: Дагы кызыктууларын күтөлү.
2: Булар анча деле кызыксыз экен.
1: Жок, сонун болду. Өзгөчө мага буга чейинки тетиктер боюнча унаа тетиктери боюнча чогултканы жакты.
2: Мага идея жакты. Буюрса, Азат экөөбүз дагы ошондой группа ачып күнүнө 50 сомдон топтойбуз.
1: Эмне жакшы көрсөң эле Азат экөөбүз дейсиң.
2: Бул музыкалык саатта баса достор, оюнубуз бар. Ал оюнга активдүү катышсаңыз, биз сизге мөлтүр спага 2 кишилик чакыруу кагазын беребиз, сертификат. Жакыныңыз менен барып эс алып көңүл ачып келсеңиз болот. Андан сырткары эмне кеп Кыргызстан боюнча кыдырабыз. Буюрса, Азат экөөбүз.
1: Кеттик алдыга анда, жагымдуу болсун, андан саң ушабыз.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Бачына Баткен облусторунда ошондой эле жаан жаашын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 2 градус, Нарында ошондой эле жаан жаашын күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Rubicon компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
7: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank Чекит KG сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888, 0995 802 888.
9: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
10: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректі ғана. FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Жанар Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Айтылуу Бекборбиев агабыз татына кайым деп аталат. Булар кандай таасирленип, жан дүйнөсү менен берилип жазганы деминен байкалат го черкен.
1: Анан суроодо азыр ушул Бекборбиевдин телефонунда кандай WhatsApp группалары бар болду экен, э?
0: Сурап көрбөйлүбү? Сурап көрбөйсүңбү?
1: Сурап көрбөйсүзбү сиз? Менде телефон номери жок.
0: Сиз сурасаңыз мында жеңилирээк айтабы деген да.
1: Биз болсо күндүн темасын сиздерге дагы бир жолу кайталайбыз. Адатта маек курган туугандар болобу, достор, классташтар, балким кандай аталат группанын аты WhatsAppта? Мына ушул тууралуу бизге жазып коюңуз. Баса номерибиз жаңыланган, бизди жоготуп албаңыз. 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Кызыктар, маалыматтар тууралуу бөлүшө кетели. Анда эмесе достор, Аларча жаратылыш паркындагы асма жол 18-26 май аралыгында убактылуу иштеп кеткен. Бул тууралуу парктын Instagram баракчасына жарыяланганын, эгер көрбөй калсаңыз, маалыматты берип коёлу дедик. Бул мезгилде болсо төмөнкү иштер жүргүзүлөт. Пландалган техникалык тейлөө, жабдууларды модернизациялоо, механизмдерди майлоо жана кароо, курулуш жана санитардык иштер, ишенбилик аймакты иретке келтирүү. Негизи эле бул Аларча паркын жанын ойбой барып ал жака көптөгөн агым жүрүп атат соңку учурларда. Анан кийин бул нерсени дагы тууралап, тазалап туруу, иретке келтирүү дагы керек болот.
1: Жай мезгилине дагы даярдык болуш керек деп ойлойм. Ал эми биз азыркы учурда Караколго сапаралат экенбиз. Көрсө Караколдогу мектеп-интернат 477 миллион сомго жаңыланып жаткан экен. Ысык Көл облусундагы Токтогул Сатылганов атындагы облустук мектеп-интернат толук капиталдык оңдоодон өтүп жатат. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланып жаткан чагы. Маалыматка ылайык, учурда объектте демонтаж иштери аяктап, чатыр жабуу жана ички шыбак иштери жүргүзүү уланып жаткан чагы. Ал эми мектеп интернаттын жалпы аянты 10650 чарчы метр болуп, 3 корпустан турат экен. Мына ушундай жаңылыктар Каракол шаарына ысык салам узатабыз жана ал жакта бизди 105 жана 5 жыштык аркылуу тыңдасаңыз болот.
0: Эң сонун, мына ушундай кызыктар, сизде кандай кызык бөлүшүп койсоңуз, бул рубрикабыздын алкагында эртең дагы бөлүшө кетебиз. Жакшы жаңылыктар болсо эгерде.
1: Сиздин жергеде, сиздин айылда балким бир маалымат берчү, бир жаңылыктар бар болсо, анда узатып коюңуз, биз айтып берүүгө даярбыз.
0: Сапар алдыны көздөй, алдыда байкелүү оюнубуз Автолейди деп аталат. Даярбыз, белегибиз менен кошо даяр турабыз. Андыктан WhatsApp номерди эске салалы: 0709 118 118.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн беректер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык берек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн беректер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только

0: дуайым қаныш, рахмат айталы дәридам, аталышын әлі байқадың дәй, Айжан. Керемет шығарма үшін рахмат айталы, жана баса онлайн арқылы оқып жатқан оқырмандар өзге екен. Алардың бірі менің дағы байкем бар, талант байке Новосибирск шарынан, жұмыстан үйді көздеу жөн апаратам деген екен. Салам айтып, іштеріңізге игілік қалап, жана саға да өзгеше салам айтты.
1: Рахмат. Анан дәл ұшыл байке менен группаларыңар жоқ портыда?
0: Бар.
1: Байланыштырған. Алғандай аталады.
0: Бір екі үш группа бар, бірок.
1: Айтпаш керек пе аты, не?
0: Айтпа, ачқа шығарбайлы ғой ол. Жеке группалар.
1: Азат менен Айжан эмнеге группа жөнүндө сүйлөшүп жатышат деген суроо салган болсоңуз, анда биз айта кетели. Биз бүгүн кечтин десек болот темасын. WhatsAppта кандай өзгөчө группаңыз бар? Туугандар болобу, классташтар, достор? Ушак FM деген группабыз бар дейт бизде. Эл эмне дейт деген группасы барлардагы бар экен. Деген мындай каткырган смайликти жөнөтүп койгон экен.
0: Бул жакта бир угарманы жазыптыр. Бир кездерде биз группа адекватные шизики деп аталчу айланайын. Чынында болсо биз дагы биздин укмуштуу окуяларыбыздагы анчейин адекваттуу эмес эле. Бирок эң күлкүлүү, эң унутулгус күндөр ошол болду. Азыр болсо жөн эле пятерочка. Анткени убакыт өтүп, электен өткөндө акырында 5 эле калдык. Убакыттан пайдаланып ошол кездеги менин жакындарыма салам айтайын. Булар Сарышкин, Баканя, Мимоза, Асылчик, Алтуха, Дүңгөч дейт. Цыганио деген бар экен.
1: Жакшы. Өзгөчө ушул группанын аты эмес, андагы ысымдар дагы өзгөчө экен. Тойго чейин арыктайбыз деген группабыз бар дейт. Аяштарыбыздын группабыз ар кайсыл тойго барган сайын эле ушул качан арыктайбыз дей беребиз дейт. Анан жок олтуруп келиңиздер, быйыл арыктайбыз деген максат койгонбуз деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
0: Тойго барып, чогулуп алышып, тойго эмки тойго арыктайлы деп тамактан жакшынакай тартынбай бири бирин сыйлашып устукан тартышып э.
1: Ооба. Ошол себептен сизде кандай бул нерсени билгибиз келет. Ар бир угармандын WhatsApp группасын мындай карагым келет да ушунчалыкчы. Анан ошол себептен сиздер өзүңүздөр дагы узатпасоңуз болот. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118 бул биздин жаңы WhatsApp номерибиз.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Буга чейин кайра-кайра какшап айтып атканыбыз оюнубуз башталды. Автоледи маалымат менен бөлүшөбүз. Сиз болсо туура жоопту таап WhatsApp номерге узатыңыз. Белегибиз бар.
1: Кандай белегиде турган болсоңуз, сизди Заманбап Мөлтүр спа борборуна чакырабыз. Бул жерде сиз үчүн бардыгы бар. Денеңизди салдыруу үчүн жылуу бассейн, чарчоону кетире турган атайын бууланган бөлмөлөр, туз бөлмө бар, дем алууну жеңилдетүү үчүн. Хамам болсо толук эс алуу үчүн. Ал эми сиздин эс алууңузду дагы да жагымдуу кыла турган бул мини-кинотеатр бар. Бир жерде толук эс алуу, бул нерсеге сиз татыктуусуз. Ошол себептен өзүңүзгө биз менен биргеликте жана Мөлтүр менен биргеликте убакыт бөлүңүз. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1 дарегине барыңыз. Жапжаңы ачылган спа борбору. 2 кишилик сертификат беребиз.
0: Ооба.
1: Жеңүүчүгө.
0: Ийгиликтерди каалайлы, жолуңуз болсун, мыкты, шамдагай жана дароо тапкычтыгы менен, өжөрлүгү менен бул оюндан өзүн көрсөткөн угарманга ушул нерсе буйрусун.
1: Ооба. Эми бүгүн өзгөчө автоледи Азат. Сизге дагы суроо.
0: Кана, эмне эле мага маалымат менен бөлүшпөй атат десе, мен мына угармандар менен кошо ойногон тамашасында.
1: 1966 жылдан бери бир модель бар экен да. Анан бул элестетсеңиз дүйнөдөгү эң көп сатылган автоуна деген наамга татыган экен. Ошондо бул модель 50 миллиондон ашык нускада сатылган жана бүгүнкү күнгө чейин эң популярдуу унаалардын бири болуп эсептелет. Эң кызыгы, ушунчалык ишенимдүү унаа болгондуктан айрым өлкөлөрдө аны өлбөгөн машина деп дагы атап коюшат экен. Жана дагы бир кызыктуу факт, ар бир 30 секунд сайын дүйнөдө дал ушул модельдеги бир унаа сатылат деген статистика бар.
0: Азыркы күнгө чейин.
1: Азыркы күнгө чейин айдоочулар миллиондогон чакырым жүрсө дагы мотору жакшы иштей берерин айтып келишет экен. Сурамжылоодо. Эми суроо, дүйнөдөгү эң көп сатылган унаа кайсыл? Варианттары бар: Honda Civic, BMW 5, Toyota Corolla жана Mercedes-Benz S-класс үлгүсү. Кандай деп ойлойсуз?
0: Таптым окшойт. Өзүм Honda сүйүүчүлөрдүн биримин. Анан Civic абдан популярдуу унаа модель. Ошолго да ойлоп атам мен эми, анан башкасын билбейм.
1: Бул жакта келген билдирүүлөр бар, бирок туурасын азыр мен эң алгач
0: кылардан болуп.
1: Бул унаа акыркы бир 10-20 жылдан бери эле популярдуу болгон жоготпой келет. Бирок антай эмесин бардык эле ар дайым колдонуп жүргөн эле моделдер экен. Азыр биз кол чаларды акыркы сандары 2808 номер менен актаган абонентке узатабыз.
0: Кол чаулар болсун анда, жеңиш кут болсун. Ошондо туура таптыкпы биз угарман экөөбүз?
1: Toyota Corolla бул эң туура жооп. Куттуктайбыз дагы бир жолу жана сизге Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик сертификатты тартуулогонго биз даярбыз.
0: Жакшы, чындыгында жеңиш кут болсун. Биз
1: кандай сонун оюн эе?
0: Мен адашып кеттим анда.
1: Адаштыңыз. Эми билчүрөбүз. Toyota Corolla көрсө дүйнө жүзүндөгү эң көп сатылган автоунаалардын бири экен.
0: Ооба. Негизи жакшы марка. Анан эң негизгиси угармандарыбызга дайыма айтуудан тажабайбыз. Кандай унаа айдабаңыз, ал дайыма сизди көздөгөн жерге аман эсен ташып турсун деп айталы.
1: Эң башкысы жыштыгында авторадио болсун.
0: Ооба. Салам каттарды алдыда окуйбуз. Узатыңыз. Калтырыңыз.
2: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 22 мая, во многих районах республики пасмурно. В некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 21 градуса, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 2. В Нарыне днем плюс 16. Ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. На днем ожидается плюс 20 градусов, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
4: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Азаттан салам айт.
1: Салам авторадио ондонон Азат Айжан. Менин саламым байкем Исмайылга. Нарын шаарынан атайын Бишкек борбор калабызга келди деген экен. Азыр сейилдеп шаарды көрсөтүп айланганы чыктык. Бир сонун ырлардан коюп бергиңиздерчи. Жана унаада бараткан апам Айгүлгө, келинчегим Нурзадага чоң салам. Барыңыздарды жакшы көрөм деген.
2: Оо, бизден дагы ысык салам узатып барыңыз. Кандайсыздар? Ош шаарынан салам жолдойм. Бардык досторумду жана группалаштарымды куттуктап коюңуздарчы. Келе жаткан майрамдар менен жана азыр жолдо кетип баратабыз. Жакшы ырлар үчүн чоң рахмат. Бардык

0: шашты, сиздерге ыраазыбыз. Кыздардын атынан СМС кат келген экен. А, бас ал группабыздын аты А менин бала ойдон калгым келет дейт.
1: Жакшы, классташтардын жасаган кадамы абдан сонун экен, жүрөк жылытарлык. Анын дагы бир билдирүүм, ысык саламыз атабыз, өзгөчө пробкада турсак дагы сиздер менен кеч көңүлдүү өтүп жатат деген СМС билдирүүнү Руслан узаткан экен. Жакшы. Сиз тараптан да билдирүүлөрдү күтөбүз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
2: 10-10. Салам кат.

0: 916-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 3-чү класстын окуучуларына математика боюнча жаңы китептер чыгарылды. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, жалпысынан 348 000 даана китеп басылды. Окуу куралдары кыргыз жана орус тилинде билим берүүгө ылайыкталып, 2 бөлүктөн турат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында суу өчөт. Муниципалитеттин билдиришкенде, эртең мененки саат 9:00 түнкү 12:00 чейин Байтек Батыр көчөсү, түштүк Чоңчуй каналы, аларча суусу Саманчин көчөсү, Байтек Батыр көчөсүнүн батыш тарабы, аларча 3 конушунда суу жок болот. Мунун себеби суу түтүгүндөгү аварияны калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундары ишкана уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Эми жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн токтомдор айдоочуларга электрондук форматта жөнөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында аппараттык программалык комплекстер тарабынан катталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча чыгарылган токтомдор 23 майдан тарта түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жибериле баштайт. Ошол эле учурда кагаз түрүндө жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында да жеткиликтүү болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: биз менен жандан.
1: Кеч кирип күн кабагын бүркөй баштады, бирок сиз ага маани бербеңиз. Биздин маанайыбыз 5, сизге дагы таасирин тийгизгенге аракетибизди көрүп, Азат жана Айжан эфирде.
2: Аба, бул кечки шоу 10:10, азыркы учурда эмне менен алек болбоңуз, кайсыл жакта жүрбөңүз, балким жол тыгындасыз, же үйдөсүз, же дагы башка чет өлкөдөсүз балким. Кайсыл жакта болбоңуз, жаныңызда Авторадио жана жагымдуу урдестелер менен коштолгон бул кечки эфирибиз уланып жаткан чагы. Күндүн темасы тууралуу да айта кетпесек болбос.
1: Социалдык тармак, WhatsApp, же болбосо Telegram болобу, же болбосо азыр Instagram'да деле атайын тайпалар ачылып калган группалар. Ошол жактагы кызыктуу аттар тууралуу сөз кылудабыз. Анан мен ойлоп койдум, ушул 10 жылдык, 20 жылдыктар даярдалып, башталып, ажугужу болуп, ия кайдасың, сен эмне кошулбай атасың, эмне активдүү болбой атасың. Анан кийин тамаша тумаша, ошонун баардыгы аралашып бир укмуш болуп атса керек. Алар деле эми жөн эле атап койгон жок да, туурабы? 10 жылдык, анан 20 жылдык, анан даярдык деп деле жазып койбосо керек. Арасында Айжанга окшогон креативдүү адамдар бар да.
2: Менде бир группа бар экен, маданияттын болуп кеткен мыкты кызматкерлери деген бир группабыз бар экен. Ал жакта театрдагы досторум менен биргеликте ачылган экен.
1: Болуп кеткен деген эме бар экен да?
2: Маданияттын болуп кеткен кызматкерлери деген бар экен. Азыр тип мен дагы отурам да. Кандай кызыктуу аталышы бар экен деп. Анан бизге дагы да болсо келип жатат билдирүүлөр, ошолордун баардыгын буюрса алдыңкы мүнөттөрдө окуйбуз, сиз дагы узатыңыз. 0709 118 118. Жана алдыда жакшынакай бир байгели оюнубуз бар, автоакапелла деп аталат. Андан сырткары биз кайсыл бир атактуунун кандай руль башкарары тууралуу дагы маалымат беребиз.
1: Тоголок руль башкарат да.
2: Жок, эми ал тоголок руль дагы бир автоунанын рулу да.
1: Ошо кандай унаасы бар экенин маалымат беребиз, э?
2: Биз болсо байгели оюнубузга дагы белектерибизди даярдап койгонбуз. Ал тууралуу дагы маалыматты бир аздан соң беребиз. Сиз активдүү болуңуз, смс каттарды жолдоңуз, балким жакындарыңыздын маанайы түшүп турган болсо, биз алардын маанайын көтөрүп, салам дагы жолдоп кое алабыз.
1: Кеттик анда алдыга.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Батина Баткен облусторунда ошондой эле жаан жашын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 2 градус, Нарында ошондой эле жаан жашын күндүзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткечи сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
10: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Pulse Fitness өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Pulse Fitness. Сенин ритминг, сенин денсоолугуң.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Төрт дөңгелек. Атактуулар айдаган уна.
1: Бүгүн кайсы атактуунун унаасын угабыз, билебиз? Кана анда эмесе угармандар даяр болсо, бул рубрикабыздагы радиону чоңойтуп угуп алыңыздар. Мүмкүн сиз дал ушундай уна алууга түрткү болуп калабы? Унаны жаңыртуу дагы сонун көрүнүшкө негизи.
2: Ооба, буга чейин дагы WhatsApp номерден баса суранышкан бир нече бир катар атактуулардын да унааларын билип бергилечи, өз оозунан угалы дегендер. Сөздөр сиздердин суранычыңызды дагы да болсо орундатууга даярбыз. Ага чейин бүгүнкү биздин каарман ким болду экен угуп көрөлү.
1: Кана анда.
3: Салам, мен Санжар Мыкыев. Жан жаганда, үйгө барганда, бала чакам ташыганда мен BMW X5 айдайм, кара түстө 2010. Чёрный на чёрном. Бирок менин чыныгы сүйүм бул эки дөңгөлөктүү мотоцикл. Автоунаны 2010 бери айдайм мотоциклды. Бир айдан бери айдап жүрөм. Азыр ат айдагандай эле мотодон түшмөй жок менде. Кандай гана автоуна башкарбаңыз, жыштыгында авторадио жаңырсын. Мото айдасаңыз, шлемде авторадио жаңырсын.
1: Санжар мырзага рахматыбызды айталы. Төрт эмесе эки дөңгөлөктүн ээси турбайбы көрсө? Бирок төрт дөңгөлөгү деле бар экен.
2: Жалпылап алганда алты дөңгөлөк болуп кетет экен.
1: Алты дөңгөлөк болуп кетет экен.
2: Анан мага жакты, мото айдасаңыз шлемиңизде авторадио болсун деп. Демек Санжар Мыкыев BMW'нин сүйүүчүсү экен да, бир нече жылдан берем. Жакшы. Биз болсо сиздерден дагы сурап көрбөйлү достор. Сиз кандай автоуна башкарасыз? Мына ушул тууралуу дагы бизге кабарлап коюңуз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
1: Ажан, кыялыңда унаа кайсыл?
2: Мен Prius деген менен аябай ооруп жүрдүм эмнегедир.
1: Кадимки эле гибрид.
2: Кадимки эле Prius, ооба. Негизи Lexus-тарга аябай кызыгам. Ошол менин бир кыялымдагы бир уна.
1: Мындай дүйнөлүк деңгээлдеги спорткар деген нерселерге кыялданбайсың.
2: Карапайым элебиз да. Биз карапайым элебиз жөнөкөй эле. Жок, Ferrari, Lamborghini дегендерге анча кызыга бербейт экенмин көрсө.
1: Демек ылдамдыкты көп жактыра бербейсиң. Катуу айдайсыңбы?
2: Жок.
1: Акын айдайсың.
2: Эми орточо.
1: 30 мен.
2: Жолдогу тыгындардын себеби мына бет маңдайыңда отурат.
1: Бишкектин баары эмне эле тыгылып атат десе, айжан 30 мен айдайт турбайбы көрсө анда.
2: Өзүңүз.
1: Кыялда кунабы? Эми сен айткандай дүйнөнү аралабай эле коеюн. Мен BMW G30 дегенге кызыгып жүрөм.
2: Жакшы.
1: Буйурса, алганда сага келип көрүндүктү очойт алам го дейм.
2: Буйурса.
1: Жагымдуу менен сапарлантаалы, алдыда болсо биздин дагы бир байгелүү оюнубуз бар. Анын дагы белеги даяр турат колубузда.
2: Тики фестке эгерде сиз эки кишилик чакыруу кагазын утуп алууну кааласаңыз, анда ал оюнга дагы активдүү катышыңыз, автокапелла деп аталат, өткөрүп жибербеңиз.
1: Биз болсо кезекте Jacks 0214-кө берели, бат эле унутам деп аталат булар. Бирок угуп көрөлүчү. Жакшы, негизи.

0: Иса Өмірқұловқа рахматыбызды айталы, Алия да отылады. Керемет шығарма, бізді биге да түшірді оқшой, тордуыздан отырып қимылдай бейдік қой шіркені.
1: Бізді би...
0: Көмір қошында ей, о, дегенде ел айттым ғой. Өзің биле отпадың біле сонын әзір.
1: Андайларды сыртқа чығарбайды та. Біз сіздерді оғып жатамыз дейді. Ысы көлге жөнедік, Генсу айылына дейді. Бізден машина спринтер Акула 2-2 объем дейді. Жолды сіздерді оғып ұтчып баратамыз құштай дейді. Сіздерге чоң рахмат авторадио дейді. Оғарманы осы ұзатқан екен. Анан ұчпайлы жақсына әлі барғыла. 30 менен айжан оқшып. Радиодан айтып қойыңыздаршы, Ермек шоупер мықтысың дейді. Маңай көтеріліп қалсын дейді. Ермек шоупер сіз мықтысыз. Мықтының мықтысыз.
0: Ақырын айдаңыз, шашпаңыз. Негізі спринтер унасын айдағандар абданындай өзгөчө көлгө баратканда. Мындай неме да катуу аша чабайды айтты да анан кийин мындай дагы ысыңыз катуу узатып койсом дагы эле учуп кетесиң да.
1: Биз болсо угармандардан келген билдирүүлөргө дагы да болсо кезектерибиз Азаттын ушундай бир кылыгын билип калдым да достор. Ай Азат, кандайсыңар дейт. Азат Айжан, сиздерге кутман кеч. Сиздер барып мен жашоом өзгөрдү дейт. Анткени кечинде эмне кыларымды билбей тайпаластап калчу элем. Эми болсо сиздерди тыңдап бул кечимди жеңил жана оңой узатып жатам деген асмас билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен. Аты Айзада. Чоң рахмат.
0: Айзада жүрөк көрсөтөм бирок көрүнбөй атпайбы сизге. Айтып коеюнчу.
1: Билдирүүлөр дагы да болсо бар. Бул группа боюнча келген билдирүүлөр экен. Кандайсыздар дейт. Акыркы нерв клеткасы деген группабыз бар дейт. Ал жакта жалаң ата-энелер дейт, апалар өзгөчө дейт, курбу кыздарым дейт, мамочки деп жазган экен да. Анан бизден кабар кетпесин деген дагы группабыз бар дейт. Ар бир кабарды ушундайдан кармап туруп сүйлөшүп беребиз дейт.
0: Жилик деп ийшет да аларды.
1: Ошол, ошондой билдирүүлөр бар экен.
0: Байгебиз дагы сууп баратат, күтүп калышты окшойт. Автокапелла старт алсын. Автоакапелла. Кандай эмесе аткаруучулардын жандуу үнүн дагы үзүндү коюп беребиз. Бул жерден дагы сиз болсо ким аткарып атат, кайсыл аткаруучу, аны табышыңыз керек. Ырдын атын айтып койсоңуз ал да ашыкча болбойт. Кандай эмесе кеттик, үзүндүнү сиздерге коюп берели. Туура тапканга белегибиз бар 0709 118 118 биздин WhatsApp номерибиз.

0: сапаты кичине начар болуп калганына кечирим сурап коелу, бирок аткарууга жана үндүн кереметине сөз жокко. Рахматыбызды айталы жана чыгармачылык ийгиликтерди, бийиктиктерди каалайлы. Эмгеги менен, өзүнүн тырышчагы менен айырмаланып келе жатат бул жигит.
1: Биз болсо оор тапшырма берип койгон окшойбуз угармандарга. Бир дагы туура жооп келели азыркы учурда, ошол себептен дагы да болсо күтөбүз. Ооба, миң жашар деген жооп бар экен. Жок, багыт бере койбойлубу, кандай дейсиз? Оңой эле болсун.
0: Клипке абдан бир өзгөчө салымы бар. Себеп дегенде көптөгөн клиптердин режиссёру, сценаристи болуп жүрөт. Укмуш мындай таң кала турчу бир ошол жерде сюжеттерди жаза коет дегендей.
1: Дмитрий Жумалиев, Рита Скачила дегендер дагы бар экен. Жана эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан угарманыбыз табылды. Үнүнөн байкаганбы же кандай жоопту кайдан алды деген сыяктуу бизде айтор туура жооп бар экен. Акыркы сандары 46-19 номер менен аяктаган абонент.
0: Кол чабалардардайлы. Туура жооп угарманыбыз тапкандай Элзар Теленбаев. Көпчүлүгү дагы билип жана ырларын сүйүп угуп келет. Андыктан
1: куттуктайбыз. Ооба, биз болсо Тики Фестке эки кишилик чакыруу кагазына карабыз. 6-июнда буюрса Бишкек шаарында Укмуш бир дүйнөлүк толкун каптайт экен. Акцент, Fly Project, Эдвард Майя. 6-июнь саат 17:00 Кленовый лист гольф клубунда бул мааракеге болуп атат.

0: 348 миң даана китеби басылды. Окуу куралдары кыргыз жана орус тилинде билим берүүгө ылайыкталып, эки бөлүктөн турат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында суу өчөт. Муниципалитеттин билдиришкенде эртең менен 9:00 түнкү 12:00 чейин Байтек Батыр көчөсү, түштүк Чоңчуй каналы, аларча Сосом, Саманчин көчөсү, Байтек Батыр көчөсүнүн батыш тарабы, аларча үч конушунда суу жок болот. Мунун себеби суу түтүгүндөгү аварияны калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундары, ишкана уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдабалууну өтүнөт. Эми жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн токтомдор айдоочуларга электрондук форматта жөнөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында аппараттык программалык комплекстер тарабынан катталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча чыгарылган токтомдор 23 майдан тарта түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жибериле баштайт. Ошол эле учурда кагаз түрүндө жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында да жеткиликтүү болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Батина Баткен облусторунда ошондой эле жаан жашын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 2 градус, Нарында ошондой эле жаан жашын күндүзү плюс 16, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Ливи Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Қалар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев Бирвыда.
0: Сенің жайың азыр башталады. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин денсоолугуң.
3: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – биздин маркет. Карек оптикасы – бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы – бұл 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 3-чү класстын окуучуларына математика боюнча жаңы китептер чыгарылды. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, жалпысынан 348 000 дана китеби басылды. Окуу куралдары кыргыз жана орус тилинде билим берүүгө ылайыкталып, 2 бөлүктөн турат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында суу өчөт. Муниципалитеттин билдиришкенде эртең менен 2 саат 9:00 түнкү 12:00 чейин Байтек Батыр көчөсү, түштүк Чоңчуй каналы, аларча суусу, Саманчин көчөсү, Байтек Батыр көчөсүнүн батыш тарабы, аларча 3 конушунда суу жок болот. Мунун себеби суу түтүгүндөгү аварияны калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундары, ишкана уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Эми жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн токтомдор

0: жакта жөнөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында аппараттык программалы комплекстер тарабынан катталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча чыгарылган токтомдор 23 майдан тарта түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жибериле баштайт. Ошол эле учурда кагаз түрүндө жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында да жеткиликтүү болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Бачына Баткен облусторунда ошондой эле жаан жаашын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 2 градус, Нарында ошондой эле жаан жаашын күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
4: MG Motor'dan resmi distribütörü аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
6: Бул уникалдуу уна өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
4: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
6: Бүгүн эле рульду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: маалымат алуу үчүн 0508 1599 77 сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Өлкөдө 3-чү класстын окуучуларына математика боюнча жаңы китептер чыгарылды. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, жалпысынан 348 000 дана китеп басылды. Окуу куралдары кыргыз жана орус тилинде билим берүүгө ылайыкталып, 2 бөлүктөн турат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабында суу өчөт. Муниципалитеттин билдиришкенде эртең менен 9:00 түнкү 12:00 чейин Байтек Батыр көчөсү, түштүк Чоңчуй каналы, аларча суусу Саманчин көчөсү, Байтек Батыр көчөсүнүн батыш тарабы, аларча 3 конушунда суу жок болот. Мунун себеби суу түтүгүндөгү аварияны калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана тургундары ишкана уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдабалууну өтүнөт. Эми жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн токтомдор айдоочуларга электрондук форматта жөнөтүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында аппараттык программалык комплекстер тарабынан катталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча чыгарылган токтомдор 23 майдан тарта түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жибериле баштайт. Ошол эле учурда кагаз түрүндө жана мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында да жеткиликтүү болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Авторадио бардыгыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 22 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала Батын-Абаткен облусторунда ошондой эле жаан жашын күтүлөт, күндүзү 21 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 14, түнкүсүн плюс 2 градус, Нарында ошондой эле жаан жашын күндүзү плюс 16, эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 20 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрсөтүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарнын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
2: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Райым жана Еркес Махан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасызбы? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған жаңа рұқсат берілген.
2: Ратинов клиникасы хабарлайды. Біз Бішкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көшесі 103, Виктория бизнес борбору, Аркамун жаңа Бұлчың орларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Основа Вифру тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінен есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланады. Толық мағлұматы үшін M-Bank Checkit.kg сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
4: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштердүү лицензияланган.
6: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: бүгдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
0: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Толук маалымат алуу үчүн 0508 1599 77 сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
5: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
6: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Айлан.

0: АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Бойнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.